Cosmo Dance.

Cosmo. Dance.

Cosmo. Dance.

Cosmo. Dance.

125 gram kan bedre kærlighed, kærlighed. Og de æs med vitter.

Cosmo Dance.

som var sådan, kom, kom med det, Kylie, Kylie. Anti-ass med bitter.

so I sang come could be the Kylie Kylie. And she asked me to.

scream.

So my son come could be the Kylie, Kylie. And she asked for me to.

Sommer sådan kom, kunne være det kærlige, kærlige. Anzi, es bebito.

Sommer sådan kom, kunne det kærlige, kærlige. Og de æs med bitter.